bi mogu empatike u mojim snovima sve generacije. Policija crvena, vatrogasci plavi, vrata kolonije škripe.

svašta, pogotovo ove probleme, samo pametan obrašća. Spozno sam kolege, časik daje oća mrao, krato moške sam ve kući, u lime kao je šao. Ali to kad te ne buje, te napravi bole tof. Leta 04, spozno folka snifa prah, končo šolu se od strano, kojih jebe nesam rico. Nesam ni držno fulinije, al saki me druco. Gotovo pa ponovno, kao med nami je razlika. Pogledaš do biblicu i siromak pod riga slika.

Ulazim uz rijeku starim parobrodom koji vozi solo. I dan nosim jednu davno, nekad prežavljenu ljubav, tanku dugačku cigaru i par mamu za ocel.

0: kličem na prevoze. Imam neki fetiš na študentke z iskanjem love. Pa tu i čestn pozn, nija veze, samo da se vozi. Da ne osao z mi, taksijati plozo.
1: Se voziš.